0: Kanito ka Akash wani join ta heni por uyepteni da ka program kibaram lane ka farmers program ta hakani ka program to ka janmet open up HP ya ka interview wa uwi nikilok waram na ka chnong mukra uteta uma Carmel Lemon hey bo kanau I hey to wa I rep I riang yong o hai ta ha chnong yong o ha mukra wa yakani ka interview da chimda uma panchemi paswet
1: तो हनी पर हपो कने का स्टूडियो यंग ई का आकाशवाणी ज्वाय द नेग जन मेड स्न्या कमेनी उ पंतिप चपी व हपो कने का स्टूडियो यंग ई यो एम लंग यो ओबीना कि वे हे नगता का छनो मुकरो उमा कर्नल लमिन ते पडियांग साबाय बिमा हा कने का प्रोग्राम यंग ई का प्रोग्राम है तो वा इरे बिरयांग को अंग ई का किसान वानी ते हा कने का किसान वानी प्रोग्राम जो यो वे क्लम हा कि वन की काम कि वा kinong rep mo kre ki kam kejong kejong ki marep ki wa ki da rep ki te ha kani ka program yang I jo yo I wa pulujing mot kam ni o kuli tikit hai to wa ki marep ki yang phi ki gi te ki jai sembi ki wa phi rep phi kam ong chibon pha mo hai jing im yang I rep riang te bon jai ki kom rep na do ki ki ba gi kho nang ta ki jo gi chep ter ter mo hai jing im yang I rep te pidang sabai pi ha ka ni ka program yang I wa yo ya kritikin hai to wa ka rap keriang yong pi ha ka ta ka chunong yong pi ha mukro te se sin pidang sa bhai pi ha ka ni ka program yong I wa yo kritikin I hai to wa I rap riang yong pi te ko nong kong do mo ka muda pidang sa bhai pi ha po ka ni ka program yong ka ni ka kisan wa ni te ne ka liang yong I ko wa yo kli na pi mo wa na do ki por ki wa pi da smart pa pi urap buryang ki de kita ki mar rep mo ki wa pi da rep pi ha kata ka chong yong pi hamukro
2: de go buram ku blei fi wa da fa fi is ga ni ga ka kasu ni jwai kar gam te I ngai snem yong na du kha ga be ha du is ni mu tu da man no ru pa tam wa de im chang ga rep kryang ka lai skur da ka dia buni para pa yu um ye de ga be pelai te da pelai no ga I nga da rep I armud I para pa yu te da man hele ya ga rep kryang da rap experian ma kamnu u penchana I heli kamnu du sumbe u ya to unu ba te kat kam ko jing yeto mg heli du wi u ja sumbe ku ba ongi o ku ba manipur che heli yo so ja mg ke ba ju thung ongi ku ba su hem debite sau ku ba jwai debite nwan sau so tang debite nwan sau ku ba mala debite nwan chagak tin panarung I ongi o te ku ba nwan o I ongi o ku ba le spa tang wa ki thang pangam riliang ju ongi o ku ba in line te kata gam te is phang re priang kat tu kam wa de lesnem ter ter na ga liang yonga o man ka u do re ba u de tip u pu I ke dong I chnan u de pung khut pen ta I heli ha tori ki khap I ki khum na ga liang yong de wai kam modelation nem ko tu wa ngam cha do we do wai heli ne da ko kam jing chem yo nga man da e da do wai ta ba ha ko nda ko chem
1: te han bia ma kernel mo kam ada khana pi wa pi smart ba pi rep yo u ko ban de kam dong bi le chi bon ba ki jai sembe ka ba ki wa pi da rep pi
2: jar jar heli
1: o jar jar heli de te kam dong pin tu chi bon jai kam ong pin tu u ko ba manipur sembe manipur mo te ko ba jwai